Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye te kalba me pa te ga do. Ka jo de tana me ya ta de te ni na me u ta mo dan de kuri e to mi da. Ya kwa mbu ta dan ni. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke te ba te ni di ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni u ta mo ti ya ye ni ya ga. Papa to da jan da pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ya da pam ku butan wuti ga wuti kwata jan ni ke yi butan ku ga wuti ka da ni yi tu butan yen guri ye bi ti da ku wannan kwa yi bi ta ti da butan ku be ni ka ra butan ku ga wuti ga kwata do mo da diya butan mi ga to wa kwari do ti ya da ti ga bodi te ni bo yi bu kan du wa ti mi ga ba ke biya ka ka yi na me be ni bodi ga du wa mo mam ka ku na me ya ti ga ni bu yi mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka wala tu mo mu da ban ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do kwa na de do la ta ga do na.